about it. And life seems useless and worthless without it.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Și dai și dai și dai și dai. Și dai de dimineață, dai, dai, dai, cu bună dimineața, cu bună dispoziție, muzichie și cu radioul orașului nostru, cu înapoi.

Ceacuș la Cluj. Sunt 7 grade Celsius, iar maxima de 17 grade. Bună dimineața, vă salută cu drag, cu drag Ștefan alu Coroian, aici pe baricade, la Musai de dimineață. Sigur că da, matinalul orașului nostru. Frecvența de la Cluj 102,2, dacă sunt

www.radioeuropa.ro. Cu bună dimineața, dragi prieteni, încă o dată și mulțumim frumos pentru mesajele care deja ne-au întâmpinat aici la radio pe numărul de WhatsApp 0734 407 407. Tracverm Company. Dar ce faceți voi acolo? V-ați apucat de muncă la Tracverm Company? Bună dimineața! Îngerașul vă salută! Mulțumim frumos! Dacă avem și un înger pozitor, cu atât mai bine! Mulțumim frumos! Toate cele bune! Venit de la Zalău sau pe unde ați muncit voi pe acolo? Ia ziceți repede că voi chiar v-ați apucat de muncă dinți de dimineață, că ne face să ne simțim jenați un pic așa, știi că... Na... Noi mai avem un ceai, o cafea, o poveste, o... Na, că nu ne-am apucat chiar așa de dimineață, că... Na, nu-i chiar ușor să te apuci, dintr-o dată te apuci de muncă. Nu-i ușor, dar văd că voi v-ați apucat, bravo, sunteți un exemplu, nu știu dacă de urmat. Bine, oameni buni, o zi bună dacă sunteți oameni buni. Bună dimineața, vrem mult scandal, Ștefane, așteaptă un pic. Așteaptă, Liviuțule, un pic că vine scandalul. Imediat, imediat. Nu-ți dori, las-o așa. Neața Ștefane, cu voie bună și spor la lucru, bine, Mari. Să fie bine. Zalău, zic că ești mortal, zic oamenii. Ce mortal, doamne, că trebuie să fim plini de viață de dimineață. Tracverm Company. Ce tot vorbi, doamne, te plin de viață trebuie să fii. Nu, Robert? Bună dimineața, Robert Polak Master K9, prietenul nostru, dresajul profesionist cu Robert Polak Master K9.

scostele în Italia. Toate bune și acolo? Na, sporlate, cred că și el s-a apucat de treabă. Vă simt așa, cum să vă spui? Na, nu știu, am o rușine, așa, nu știu cum să vă spui. Mortal, eu zic beton, vedeți-vă de treabă. Adriane, la muncă, lăsați comentariile pe WhatsApp de felul ăsta. Hai, hai, hai, trolebuziștii, bună dimineața. Să fie, Căline, drum bun. Hai, cu bună dimineața, o zi faină tuturor. Musa-i zice Călin. Adrian e și el împreună cu noi, Luminița împreună cu noi, încă de la 4:26 de minute. Dorina e împreună cu noi, vă spun pentru prima dată și deja mă simt bine. Foarte bine dacă te simți bine. Ieri am încheiat cu High on Life, pentru că aici de dimineață suntem High on Life și vom începe cu High on Life. Nu uita, 7 grade Celsius, ia ceva pe tine, nu cumva să răcești. Maxima de astăzi de 17 grade. Cu bună dimineața neapărat. Vezi că începem așa înșelător, ci că ușor, așa, știi? Relax, dar nu-i chiar așa, dom'le, nu-i chiar așa. Ia auziți aici. Kill the demons of my mind ever since you came around. We at the river, running wild. How could I have been so blind? Excelentul Martin Garrix, DJ-ul numărul 1 în lume, High on Life.

My Own Life. Sigur că da, cu bună dispoziție. Dacă se poate, dacă, mă rog, împrejurile îți permit chiar așa, dar vezi că trebuie să încerci și tu un piculeț să fie dimineața bună. Nu ne lăsa numai pe noi, așa, să ne străduim aici de la 7 la 10 la Napoca FM. Bună dimineața. Uite cum stau câinii acolo. Frumos, nu mișcă, domne, nu mișcă. Bun.

0: sigur că da, am zis-o și mai zic de atâtea ori, e la Poca FM. Bună dimineața, cu voie bună de la ora 17, sunt în concediu. Foarte bine, Dani. Poi mâine e ziua lui Dani. Dacă pleacă în vacanță, vedem pe unde îl găsim noi în vacanță. Dar pe unde te duci în vacanță, Dani, mamă? Zine și nouă să vedem cam ce salariu ai tu pe lună, că ne dăm seama. Numai ne zici unde te duci în vacanță și eu zic salariu. Imediat, sigur că da. Să-ți fie bine în vacanță, Dani!
1: Bună dimineața, Ștefan al Coroian.
0: Salut, Aram!
1: Eu sunt prietenul tău, Aram.
0: Să trăiești, Aram.
1: Vreau country.
0: Country music? Vrei country music? O, nu mă! Auzi ce vrea, country music, USA, foarte tânărul nostru prieten. Foarte tare, foarte tare. Mulțumim frumos!
2: Bună dimineața, bună dimineața, Musai,
0: bună dimineața! Exact, prietene!
2: O zi bună, Ștefane!
0: Să fie bine, îți mulțumesc frumos, te-ai luat după taică-tu, este? Mare, mare figură taică-tu, da, băiat extraordinar, tatăl tău, așa că grijă de el, bine? O bună dimineața, îți mulțumesc frumos și eu plec. Unde pleci, domnule? La cine-i fata asta? Nu te supăra că te întreb, pe care mi-ai trimis-o în poza aici mare. Bună dimineața, Ștefan, o zi frumoasă îți doresc. Mulțumesc frumos, asta vă doresc și eu. Nicoleta, bună dimineața. Tinerii noștri prieteni sunt împreună cu noi.
3: Bună dimineața,
0: Ștefane. Să trăiești, omule, o bună dimineață. Vlăducule, tu ești, da? O bună dimineață, să-ți fie bine, dragul nostru. Mă duc la Brașov, la Nașu. O facem lată de tot, Ștefane, zice Dani. Aha, deci pe banii Nașului faci tu vacanța. Bravo, îmi place că te descurci. Extraordinar.
4: Bună dimineața, spor la cafeluță. Îți urez o zi drăguță. De la Agnes, patroana de la Magicoc.
0: Domnișoara patroană, bună dimineața. Mergeți la școală? Trebuie să mă pun bine cu Agnes, că ea va ajunge curând patroana de la restaurantul Magic Coco din Mănășturi, de lângă La Terenuri, unde se mănâncă bine, și trebuie să mă pun bine cu ea. O pizza, o șnițel de la uriaș, înțelegeți, un cărnat cu cartofi, alea, murătură, na, trebuie să te porți frumos, trebuie să vezi în perspectivă un pic lucrurile. Nu așa că ai treabă. Nu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, spor la cafeluță, îți urez o zi drăguță. De la Agnes, patroana de la Magic Coco.
0: Bine, draga noastră, bună dimineața, Stelian, Ioana, bună dimineața. Eu mă duc în Egipt, duminică, zice răsfățatul Marius. Am înțeles, o duci bine și tu. Bravo, doamnă, asta e. Mm-hmm. Bună dimineața, mulțumim frumos, fel de fel de mesaje. Bună dimineața, bună dimineața. Ce vă mai zic? Tinerii noștri prieteni vor Huntrix. Huntrix, na.

cu Golden Huntrex, Hunterix. Bun, bine că am rezolvat-o. Ne-am luat o melodie din playlist și am pus-o să se audă aici la noi. Sper că v-a plăcut, v-a replăcut, că deja piesa e bine cunoscută. Să vezi, răsăritul e frumos, dar l-au pus oamenii ăștia la o oră.

0: foarte frumos ieri aici de dimineață. Ne-a trimis un mesaj. Vladia, să mergi acolo lângă școala ta, Emil Isaac, pe Giordano Bruno 68, sunt niște sambișuri la magazinașul acolo din Dâmbu Rotund. Oi, ce sași, nu numai sambișuri, și cozonagare, și... Ai, niște sambișuri cu pâine de aia așa... Cum se numește pâinea aia, că acum tot nu-mi vine să vine cum se numește pâinea aia bună, bună, cu coaja un pic tare. Pe Giordano Bruno 68, niște sambișuri. Vladia, te duci să-ți iei bunătățile de acolo. Vladia a mai câștigat un premiu din partea noastră că a cântat atât de frumos aici de dimineață.
1: Al lui Coroian, dă vibe-ul pe radio, de parcă-i festival. Napoca FM 102 cu 2 FM, musai de dimineață, știe tot orașul e.
0: Da, foarte bine, foarte bine. Daria zice că vrea imnul, cel nou, ăla cu bună dimineața. Bine, Daria, mama, hai că

corecție fiecare dimineață de luni până vineri, dragi prieteni, de la ora 7 la ora 10, cu mulțumiri. Alex mă întreabă care a fost ghicitoarea de ieri. Cizma. Cu cizma ne chinuiam ieri, s-o tragem, să scrâșnim din dinți, tinere prieteni.

Aleu, ce dorm, unii dorm. Extraordinar, dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă, draga noastră, acolo? Cele mai bune sandvișuri, ciabata, așa, așa, dragă prietene. Îți mulțumesc, Mariane, că nu-mi venea cuvântul ăsta, ciabata, sandviș cu ciabata. Știți cu cât de bune sunt? Pe Giordano Bruno 69, acolo e un magazin, aș face minuni. Bine, salutăm și pe prietenii noștri de acolo care ne ascultă. Cu bună dimineața, Mariane, tu? Bun, am înțeles, te-ai scris la radio, alea, da? Acum ce faci? Hmm? Hai, repede, repede, bună dimineața, să fie cuiul. Ce? Nu, ieri a fost cizma, astăzi e altceva la ghicitoare. Cine are urechi și nu aude? Asta e ghicitoarea de astăzi. Cine are urechi și nu aude? Nu, Adriana, din Florești. Bună dimineața, să te vedem și pe tine astăzi, cum te descurci? Bună dimineața, bună dimineața. Tu, Narcisa, ce faci? Și că zice, băiatul gălăgios se leagă de mine. Și am zis, da, ce, te deranjează? I-am zis, o scurt în față, ce te deranjează că fac gălăgie de dimineață? Zice, nu, deloc, na bun, ai altă treabă atunci. Putem continua aici cu...

tatuaje chiar un pic mai... nu foarte tare, dar tare, dar bună, domne, ce mai... Na, trebuie mânca de dimineață, că deja ne-a luat pofta. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața, Sergiu Silviu! Să trăiești și să-ți fie bine, dragul nostru. Aici cine a trimis filmare video? Cine e? Aram sau cine e aici? Uite cum dansează! cum dansează pe Golden. Bine, dragul nostru, să-ți fie bine, bine, bine. Mulțumim frumos. Tinerii noștri prieteni sunt împreună cu noi și asta e extraordinar. Ștefan din Coruș, ești cu noi sau ești împotriva noastră? Ștefan din Coruș, nu l-am salutat ieri și trebuie să îl salut astăzi pe Ștefan din Coruș, dar și pe Sanda. Cu bună dimineața. Mulțumim frumos, mai sunteți cu noi, nu? Bine, bine, bun, dacă da, sunt cu noi, e foarte bine. Ștefan, trăiește, omule, tizul meu, Ștefan. Drum bun, la școală mergeți. Să fie ziua bună, bună, bună, bine? Mulțumim frumos, e împreună cu noi. Auleu, Aline, mamă, ce-ai acolo? Andrei, mamă, ce-ai acolo de dimineață? Dar ce-i, nu?

0: fane răspunsul la
1: viitoare. Este, bine, bine. Mulțumim frumos, dacă e corect, trecem pe listă, da? Bun, mulțumim frumos. Răspunsul la ghicitoare este, zice Ștefan din Coruș, răspunsul corect. Așa este, uite, și Maria D. Răspuns corect. Bună dimineața, Ștefane, răspunsul la ghicitoare, zice Nelu G. Este, este, este, sigur că este. Și până este, nu-i rău deloc. Este, bine, mulțumesc frumos de pauza lăsată. O bună dimineață. Na, hai să mai ascultăm ceva și noi pe aici. Mai dansăm, mai nu? Ce ziceți voi? Ia uite aici, avem o piesă cunoscută, dinamică, frumoasă. Și rezolvăm lucrurile de dimineață în felul nostru, bine? Sunteți pregătiți, totul în regulă, pe 102,2 sau pe internet, napocafm.ro. Trebuie să le răspund tuturor că ajung la școală și după aceea avem discuții. Na, n-avem ce face, că trebuie să turuim, na. Head and heart.

0372 407 407. WhatsApp-ul nostru, vă așteptăm și acolo. Bună dimineața de la Vari, Tibi și Vlad. Prietenul tău cu care te-ai întâlnit acum ceva anișori în magazinul ăla mare de către Florești, acum e de

0: pe tine. Mă bine dispui. Dar nu te enervezi chiar deloc, deloc, deloc. Că și supărător enervant câteodată așa. Ăsta, spune sinceră. Spune sinceră. Acum, nu trebuie să te ascunzi. Zii sinceră. Bă, Ștefane, din când în când mai e și enervant. Nu numai că bine bună dispoziție și povă. Că eu știu cum e. Eu mă cunosc. Oi, oi, oi. Bună dimineața, bună dimineața! Cine e aici? Vali, care dă și el răspuns corect la ghicitoare. Tinerii noștri prieteni în drum spre școală, grădiniță.
1: Bună dimineața, Ștefan!
0: Salut!
1: Ne numim

0: mulți ani. Mulțumim frumos. Ce zice?
1: Bună dimineața, bună dimineața, multă bună dimineața. Domnul Ștefan, da. Se începe din Floreș și iar mă duc la lucru.
0: Aoleu.
1: Dar nu-i bai ca azi joi, numai azi până mâine. Doamne ajută la toată lumea, o zi faină.
0: Nici Cipri n-a găsit altceva mai bun de făcut. Asta e situația, n-ai ce faci.
2: Good morning, everyone.
3: Musai de dimineață.
4: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
3: Clujul e în mișcare. Iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
5: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public. Mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul. Vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Bună dimineața, Cluj!

0: sandvișurile în mașinuță și a luat sandvișuri de la prietenii noștri, Vladia.
1: Dimineața, Ștefan, acum mă duc spre școală și înainte să mă duc la școală, mă duc să-mi iau serviciurile câștigate. O zi faină și vreau să pui, te rog, imnul nou.
0: La prins, la prins, în final, imnul
1: bună
0: nou.
1: Bună dimineața!

Bună dimineața, răspunsul corect la ghicitoare, Vladia. Bine, mulțumim frumos. Bună dimineața, neața și azi, ce zi minunată de septembrie. Astăzi e echinocțiu, ale gale și iară astăzi e 24 septembrie. Mm-hmm. Na, povestim ceva de echinocțiu după ora 8. De povestim după ora 8. Bună dimineața, Ștefane! Napoca FM, răspunsul la ghicitoare este, așa este, este că este. Foarte bine zis, Adrian C. Bună dimineața! Alexandra, bună dimineața! Vă mulțumim frumos, fetele. Ce fac? Au ajuns la școală deja? Sau n-au ajuns la școală? Tiana, Sonia, Alexandra,

Bihor cu Ioana, bine? Na, bun. Imediat îți dau și răspunsul la ghicitoarea de azi, că e foarte grea. Să o caut în cartea de ghicitori. Deci o eliminăm clar. Nu mai căuta Ioana. Ioana, nu mai căuta. Ești eliminată din start. Aoleu, bine Ioana. Zile cu bucurii să ai. Toate cele bune. Mulțumim frumos. Simona, răspuns corect. Nu le zice fetelor de acolo când aveți pauză. Bine, te rog, rămâne între noi. Na, nu e peretele. No, no, no, no, no, no, no. Nu e peretele. Aici cine e? Aici cine e? O zi faină, Anastasia și Matei. Spun că răspunsul la ghicitoare este au dreptate, da. Trebuie ascultați și tinerii ascultători. Anastasia și Matei au dat răspunsul corect. Așa este, mulțumim frumos. Uite, domne, că a dat și Dorin răspunsul corect la ghicitoare.

Răspunsul la ghicitoare e altceva, altceva. Uite, Meri a dat răspunsul corect. Sigur că da. Normal, normal că știu ce folosesc. Vând materie primă pentru cofetării, patiserii, brutării. Deci cunosc. Deci colaborez și cu prietenii de pe Giordano Bruno 68 la sambișuri și alte minunății. Bine, spor la treabă.

Unirii. Cărți, cărți, fac bine. Da? Citind, nu numai vouă vă faceți bine dacă citiți, și tinerii prieteni și cei mai mari, ci ne facem bine nouă tuturor, da? În comunitate. Altfel, când ești cu oameni citiți, oameni care vor să facă treabă bună, deci nu numai vouă vă faceți bine că citiți, și nouă ne faceți foarte bine dacă citiți. În Piața Unirii, târgul de carte Transilvania, Clujul citește. Da? Peste 1000 de copii și tineri au pornit din fața Universității Babeș-Bolyai și au ajuns împreună cu cărțile preferate în mână în Piața Unirii. Ieri s-a întâmplat asta. Bine, ați priceput, da? Citiți, nu, nouă, nu doar vouă vă faceți bine, ci și nouă celorlalți. Mulțumim mult!

pe egalitate. Astăzi nu mai e egalitate. No, no, no, no, no. Dar ne descurcăm noi cumva. Apropo de egalitate, mai povestim imediat, dragi prieteni. Ceașca, cana, no, nu e, nu e, nu e, nu e. Bună dimineața, bună dimineața. Mulțumim, Ioana S. Vezi cu sandvișurile alea, cum faci, ce faci, bine? Vezi că le-am lăudat, le-am rezolvat, le-am... Na. Și după aceea, cum te descurci tu, că dacă zice cineva ceva... Bine, spor la treabă, bucurii, să aveți și acolo. Lumea lucrează, domnule, asta vreau să zic. Marius, bună dimineața, spor la treabă acolo. Să fie bine, mulțumim frumos. Cine e aici?

Nici tu, dragul nostru Tibi, mai străduiește-te un piculeț împreună cu prietenii noștri. Ildi mi-a zis, nu Simona. Aveți grijă, fetelor. Nu spuneți la nimeni ghicitoarea în pauză acolo, că sunteți mai mult de acolo și după aceea vă plângeți că nu câștigați. Tudor te roagă să pui imnul vechi, pentru că îi place mult, mult, mult. Te salută din trafic Irina, Tudor și Carmen. La 7.40 mai sunteți cu noi sau nu mai sunteți cu noi? Ia să vedem imnul mai vechi al radioului, da?

0: Napoca FM.
1: Acesta e Napoca FM cu bună dimineața. Mă sunt rugat să mai zic ghicitoarea o dată. Eva, bună dimineața, tânără noastră prietenă. Îți mulțumim frumos pentru mesaj, Eva. Spor la școală. Ghicitoarea, cine are urechi și nu aude? Ne răspuns pe WhatsApp 0734 407 407. Îți mulțumim frumos, Ștefan Corean aici, acolo pe unde se poate. Și pe internet, peste tot. Mulțumim mult că sunteți cu noi.

0: pe Napoca FM. Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășteur, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: taxe asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e

0: Simple and Move Your Body. Și acum devenim serioși, cel puțin pentru două minute și ceva, pentru că ascultăm știrile cu Valentin aici la Musai de dimineață, la matinalul orașului tău. Valentin, îl ascultăm.
1: Napoca FM.
2: Premierul desemnat Sigrid Mureșan refuză să dea înapoi. Liberalul a anunțat ferm că nu-și va depune mandatul și că va merge până la capăt în Parlament pentru votul de investitură. Declarația vine după o rundă de discuții aprinse cu grupurile parlamentare ale PNL. În plus, el a precizat că va discuta, citez, cu drag și cu plăcere cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Reacția vine după ce Grindeanu s-a plâns public că nu a fost contactat direct de premierul desemnat pentru negocieri, ci doar de președintele PNL Ilie Bolojan. În spatele ușilor închise, Mureșan le-a prezentat colegilor de partid câteva dintre prioritățile viitorului guvern. Printre ele se numără reducerea numărului de parlamentari, desființarea pensiilor speciale pentru cei care cumulează pensia cu salariul la stat, dar și o promisiune fermă, fără taxe noi și fără majorarea TVA-ului. Proiectul centurii metropolitane din Cluj merge înainte cu viteză maximă. Numai puțin de 6 oferte au fost depuse pentru construirea lotului 6, ultimul segment scos la licitație publică. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc. Per total, interesul constructorilor este foarte mare. Sunt 5 oferte pentru lotul 2, una singură pentru lotul 3, 7 oferte pentru lotul 4 și câte 5 oferte pentru loturile 5 și 6. Aceste segmente vor asigura legătura rapidă de deasupra Floreștiului, vor traversa drumul național 1 și vor trece prin zonele Bunăziua și Borhanci. Urmează acum o perioadă de evaluare tehnică și financiară pentru desemnarea câștigătorilor. Primarul Emil Boc a transmis un mesaj ferm comunității, asigurându-i pe clujeni că șoseaua se va construi oricât de greu ar fi. Valul de scumpiri continuă să îngrijoreze pe români. Peste 86% dintre cetățeni sunt convinși că prețurile vor crește și mai mult în următoarele 6 luni. Datele aparțin celui mai nou sondaj InScope Research. Procentul pesimiștilor este în ușoară creștere față de începutul verii. Doar 8% dintre cei chestionați mai speră într-o stabilitate a prețurilor, în timp ce sub 5% cred că lucrurile se vor ieftini. Sociologii spun că asistăm la o normalizare a incertitudinii. Românii nu s-au resemnat, ci pur și simplu își adaptează din mers deciziile financiare și taie de pe listă cumpărăturile care nu sunt urgente, cum ar fi mașinile, electrocasnicele sau locuințele. Studiul a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3%.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

la matinalul orașului nostru, musai de dimineață. Rămâneți cu noi să rezolvăm lucrurile împreună, că de unul singur nu mă descurc deloc. Cu bună dimineața! Rămâneți cu noi, ziceam că administrația digitală a viitorului la Cluj. Imediat vă explic despre ce e vorba cu 3D-ul. Bine, rămâneți, Ștefane, fă cumva să câștig dacă vrei să mănânci ceva bun. Na, frate, sunt amenințat, numai așa se poate rezolva lucrurile în România. Aoleu, și vai, vai, vai. Dar băi, Ștefane, mă întreabă un ascultător, ce cauți tu acolo departe după sandvișuri când tu stai în capătul ălălalt al Clujului? Tăticu, scuză-mă că zic așa, prietene. Tăticule, unde-i ceva bun, acolo mă vezi și pe mine. Înțeleg, nu contează că-i după deal, că-i în Someșeni, că nu știu.

Și cu asta, înțelegi? Contează că eu sunt pe deal dincolo și mă duc pe deal în partea cealaltă. Vezi, deci mă oprește pe mine un deal? Aoleu, no, no. Vezi că poate vin în Baciu. Din Baciu e ușor să ajung dincolo.

0: Îi pe Napoca FM. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
3: So much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
0: Napoca FM.
6: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

Hai pe litoral, hai de Clujul, hai de Clujul cu bună dimineața! Să fie bine la Cluj și peste tot, dragă prietene, dacă se poate! Ne străduim, cel puțin noi, ne străduim aici la Musai de dimineață, la Napoca FM, radioul orașului nostru. Clujul pregătește administrația digitală a viitorului, 30 de milioane de lei pentru digitalizarea administrației și reducerea drumurilor la ghișeu, yeah! Taxele, urbanismul, petițiile, registratura și alte servicii publice ar putea ajunge într-un singur ecosistem digital, iar instituțiile nu vor mai cere documente în mod repetat. Cam așa se rezolvă. Ne digitalizăm, dragi prieteni, așa că pregătiți-vă! Alo, domnul, care stați la coadă, că vă place să mai povestiți cu lumea! Într-un fel mai înțeleg pe vârstnici, că mai povestesc și eu, că singur acasă, înțelegi? Într-un fel îi înțeleg!

0: departe. Cu cine? Cu nimeni nu te mai plângi. Dacă vin cu digitalizarea asta, administrație, domne, cu petițiile, cu registratura, cu serviciile publice, urbanismul și așa mai departe. Nu? Ecosistem digital. Acolo ajungem, dragi prieteni. Cu bună dimineața, bună dimineața. Cine e aici?
1: Apa-ți, bună dimineață. Bă, apa-ți, să trăiești, măi, Nea Ștefane, bună dimineață.
0: Na, oameni serioși, domne, oameni maturi, domne, ați auzit? Na, păi ce mai povestiți de mine când luat? Oameni maturi, oameni serioși, ați auzit ce reacție, audă? Aole, running up that hill.

Muzică din celebrul serial, dragi prieteni, care a făcut în conjurul lumii, aici cu Kate Bush, redescoperită cu ocazia acestui serial de televiziune. A fost Running Up That Hill, colom pe dealuri, pe dealuri, sigur că da, așa ne stă bine. Una dintre Mariane, bună dimineața, răspuns corect, o zi frumoasă, draga noastră, să-ți fie bine cu bună dimineața. Bună dimineața, nu e, Radule, altceva e la ghicitoarea noastră, să mă mai zicem o dată. Cine are urechi și nu aude? Asta este ghicitoarea de astăzi. Cine are urechi și nu aude?

Corine. Aoleu, dar ce sigură era. Ce sigură era Corin, că asta o știu. Vezi că nu e oala, vezi că n-o știi. Neața, bună dimineața, Ancuț, ai dat răspunsul corect, trecem pe listă, n-avem ce face. Neața, neața, păi bună dimineața, dacă e neața, neața, Răzvane, nu?

taca de piele. Îl știți? Șeful Nvidia, una dintre cele mai tari firme din lume, mă rog, business-uri, afirmă că există zero șanse, domne, ca inteligența artificială să distrugă lumea. Până în 2030. Haideți repede că nu mai e mult. E 2026, mi-a plăcut știrea asta. Șeful Nvidia, sigur,

Da, ca să nu zic Dumnezeu cu mila, cum ziceau părinții noștri. Na, ce ziceți voi de știrea asta? Deci până în 2030 nicio șansă să distrugă lumea inteligența artificială. Na, nu știu dacă mai vorbim în 2030. Vedem. Mulțumim frumos. Deci cu optimism înainte, asta am vrut să vă zic. Cu optimism înainte. Da, da, da, sigur că da, acela este răspunsul corect la ghicitoare. Bună dimineața, Ștefan, o zi frumoasă. Marișca, Italia. Buongiorno, toate cele bune în Italia, unde avem ascultători foarte mulți în Italia. Sigur că da. Și tante Maria de la Cervia. Buongiorno, Mihaela, buongiorno. De asemenea, în Italia, Costelie. Cine mai e? Victor ne ascultă în Italia pe internet, napocafm.ro. Răspunsul mister este da, Reti. Acela e răspunsul corect. O altă Andreea a venit și e împreună cu noi și ne dă răspunsul la ghicitoare. Mulțumim, Andreea. Bun, trecem pe listă. Nu e Cana. De, care toartă levente? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Sigur că nu este. Bună dimineața, draga noastră Cosmina P. Răspuns corect. Bun, muzichie vă rugăm frumos aici de dimineață, la Musai de dimineață. Așa că fiți atenți aici, dragi prieteni, că trebuie să mișcăm un pic.

0: repede la televizor și dăm la radio, de la TV luat, la radio tat. Atenție!
1: Caz incredibil în justiția din România. O avocată din Iași a dat în judecată clientul pentru că acesta din urmă i-a acordat doar o stea la o recenzie online. I-a cerut și daune de 10.000 de euro pentru că i-ar fi stricat imaginea cu un comentariu negativ pe care l-a publicat despre activitatea ei.
2: Imediat după ce a pierdut procesul, avocata s-a trezit cu această recenzie pe Google, mai exact a fost evaluată cu o stea și cu un comentariu, spune avocata, considerat denigrator. Drept urmare, aceasta a decis să se adreseze instanței și chiar să ceară daune de 10.000 de euro și obligarea ștergerii acestui comentariu din spațiul online. Analiza acestui dosar a venit cu un răspuns nefavorabil pentru avocată, mai exact, aceasta a pierdut acestă.
0: Ce avocat era? Te vă supărat, serios? Dacă dai o stea, gata, te dă judecată. Restaurantul te dă judecată, hotelul. Păi cum îmi dai, domne, mie o stea? Cum îți permiți? E denigrare asta. Aoleu, Românie, te iubesc!
1: Un bărbat de 42 de ani, care fusese adus de urgență la spitalul din Câmpeni, a furat telefonul unui coleg de salon și a fugit din unitatea medicală.
3: Bărbatul în vârstă de 42 de ani a ajuns în compartimentul de primire urgențe a spitalului din Câmpina duminică, acuzând mai multe dureri.
0: L-a durut în cot de telefon omului. De asta a dus la urgență, de la TV luat, la radio dat, dragi prieteni, la Musai de dimineață!

0: Poca FM. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra, Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Good morning, everyone!
3: Musai de dimineață!

povestim după ora 9 minunății. Au magazin din Câmpii Aturzi, interzice intrarea femeilor cu rochii largi. Despre ce este vorba? Rămâi că te lămurim imediat. Eventual pantalon, că acolo lucrurile sunt mai sigure. Rămâneți cu noi că suntem în așteptarea știrilor cu Valentina aici la Musai de dimineață. Ștefana Lucorean vă salută cu drag. Vă mai spun o dată ghicitoarea. Cine are urechi și nu aude? Cine? Ghici ghicitoarea noastră. Ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. Premiu la final de emisiune, că e joi astăzi. Și vreau să vă anunț cu sinceritate, fără ascunzișuri, că mâine este vineri. Da? Bun! În așteptarea știrilor...

Da, de la începuturi muzică electronică, da? Chiar de la începuturi, de la începuturi, când lucrurile abia porneau la treabă. Și piesa asta mi-a adus aminte de comentariile de prin anii 90, pentru unii comentarii. Asta nu-i muzica cu DJ, domne. Asta nu este muzică, asta e calculator, domne. Asta nu e ce trebuie să fie. Lumea acceptă greu anumite schimbări și e firesc până într-un punct și astăzi DJ-ii au cucerit lumea. Asta e. Sigur, cine vrea rock, ascultă rock, cine vrea...

0: electronic dance music are de unde alege fiecare dintre noi. Avem de unde alege, dragi prieteni. Urmează inteligența artificială. Acum sunt și acolo povești. Domne, dar și cu inteligența asta artificială face muzică. Asta nu e muzică, domne. Așteptați 2 ani de zile să vă obișnuiți și cu inteligența artificială. Melodioasă, de altfel, inteligența artificială l-a produs muzică. Nu trebuie să ne ascundem. Că deocamdată avem unii dintre noi anumite rețineri, e altă chestiune. Dar, eu vă spun de pe acum, pregătiți-vă în 2 ani că majoritatea de astea vor fi cu AI. Bine? Ne-am înțeles? Bun. Valentine, scapă-le, te rugăm frumos cu știrile aici la noi, la Musai de dimineață, la Napoca FM.
1: Napoca FM.
2: Roboți autonome, experimente spectaculoase și chiar o mașină solară. Toate acestea vor putea fi văzute vineri 25 septembrie la Cluj-Napoca cu ocazia participării Universității Tehnice la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Evenimentul se va desfășura pe platoul din fața sălii sporturilor Horia Demian, începând cu ora 13 și până la miezul nopții. Deschiderea oficială va avea loc mâine la ora 14. Cei curioși vor putea interacționa direct cu cercetătorii și studenții. Printre atracțiile principale se numără monopostul electric de formula student, vehiculul solar Solis, demonstrații de inteligență artificială, imprimare 3D și experimente interactive de fizică și chimie. Intrarea este complet gratuită pentru publicul de toate vârstele. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial noaptea-cercetătorilor.eu. Bani europeni pentru energie verde. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale lansează un program de 650 de milioane de euro pentru producerea și stocarea energiei electrice. Sesiunile de depunere a proiectelor se deschid luni 28 septembrie de la ora 10 și vor fi închise pe 20 noiembrie. Finanțarea se acordă după principiul primul venit, primul evaluat. Fondurile sunt destinate entităților publice, inclusiv primăriilor, spitalelor, școlilor și universităților de stat, dar și cultelor religioase. Acestea pot obține până la 10 milioane de euro. Banii pot acoperi integral cheltuielile pentru instalarea de panouri solare și sisteme de stocare a energiei. Toate cererile se depun exclusiv online, direct prin sistemul informatic al agenției. Atac masiv cu drone asupra Kievului. Rusia a lovit puternic capitala Ucrainei, provocând distrugeri majore și incendii în mai multe zone. Cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite după ce bombardamentele au vizat infrastructura feroviară, depozite și mai multe benzinării. Armata rusă a folosit inclusiv drone cu reacție mult mai rapide și mai dificil de interceptat de către sistemele de apărare. Raidul aerian a avut loc la doar câteva ore după discuțiile purtate de președintele Volodymyr Zelensky cu Donald Trump. Cei doi lideri au negociat un posibil armistițiu pentru protejarea infrastructurii energetice înaintea iernii, însă fără a ajunge la un acord. Ca reacție, Kremlinul a transmis că în acest moment nu sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea negocierilor de pace.

arată panini. Dar și de astea face, serios? Și panini și spianata con la mortadela. Aoleu, da, boieria acolo. Da, da, da, da, da, da, da. Na, foarte bine. Na, Emile zice că îți face concurență, uite aici, cu panini, cu...

la mortadela. Cum nu știi ce e asta? Dar te explic imediat. Stai un pic, am poză aici. Mi-au trimis prietenii din Italia. Na, și panini și tot ce trebuie. Mulțumim frumos. Ne-am lămurit. Spor la treabă acolo. Și de astea faceți, vindeți și de astea acolo din Italia, da? Na, bun, bun. Deci când vin am ce să mănânc, nu? Yeah. Și felul 3 aveți și tot ce trebuie. E ok. Deci mergem la Milano Maritima, un piculeț. Scump, dar ne descurcăm și noi. Pentru a-l facem o poză de la Milano Maritima la anul în vară și punem pe Instagram. Toată lumea ca în poză, dar după aia plecăm, știi, stăm mai 5 minute. Nu stai mai mult de 5 minute la Milano Maritima, că după aia trebuie să cheltui bani, vezi de treabă. Acum că ne dă prietenii noștri italieni un sandwich, două, ai altă chestiune, da? Bine, poftă de viață să aveți înainte de toate și poftă bună în general, dragi prieteni. Da, răspunsurile la ghicitoare, cine are urechi și nu aude, ne răspundeți tot acolo unde v-am zis pe WhatsApp-ul nostru. Pentru cei care sunt mai noi, zic mai rar WhatsApp-ul. Liniște, vă rog să zic WhatsApp. Așa, nu comentează nimeni, nu circulă nimeni că scârție parchetul. Așa, 0734 407 407. Bun, lămurit. Sanda, ce răspuns ai dat tu acolo? Ăla e, sigur că da. Bună dimineața, bună dimineața. Să fie bine, sunt fel de fel de mesaj. Deci, aici la noi pe WhatsApp primim fel de fel de mesaj. Fel de fel. Ceea ce e foarte, foarte bine, dragi prieteni. Asta înseamnă diversitate, atitudini diverse, bună dispoziție. Unii sunt mai moleșiți așa de dimineață, dar nu contează că încercăm să-i trezim. Să-i înviem aici de la 7 la 10 la Muțai de dimineață. Cine ești tu acolo cu răspunsul la ghicitoare? Diana, să trăiești, Diana, zeița vânătorii. Ce fac fetele de la CARCFR? Ce fac? Din 1949. Maică-mea, când eram noi mici, mai lua de la CAR de acolo împrumut. Fetelor, cât dați la băiatul, fără dobândă? Vă rog să ziceți repede, fără dobândă, cât puteți să dați la băiatul să-și cumpere un sandwich, o sticlă de iaurt, nu, kefir, că are calorii mai multe, ok. Bine fac fetele de la CAR, muncim, da, bine, fetelor, foarte bine că munciți. Spor la treabă, să vă fie bine. Mulțumim frumos. Și ai mei luau de la CAR, zice Andreea. Păi așa era pe vremea aia. Luai de CAR împrumut, sigur că da. Dar acum avem pile, Andreea. Avem pile acum, fetele de la CARCFR. Trebuie să văd, dă fără dobândă ceva, fără că nu am chef de dobânzi acum să iau și eu 400 de lei și să dau 563 de lei. Nu ne jucăm, haideți că vă așteptăm, zici.

0: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

și pe Lucian, care a dat răspunsul corect la ghicitoare și are două prințese împreună cu soția lui. De acolo, cât de frumoase sunt. La mulți ani, bucurii să aveți toate cele bune! Mulțumim că sunteți cu noi. Salut, Ștefane! Răspunsul la ghicitoare este, zice Ștefan P. Ăla e, Ștefane. Păi dacă te cheamă Ștefan, era culmea să nu știi. E bune, Ștefan P. Să trești, o bună dimineață, stai și bine ai venit pe la noi, aici la Napoca FM. Puneam de știrea cu Câmpia Turzii. Un magazin din Câmpia Turzii interzice intrarea femeilor cu rochii largi. Acuzații de discriminare. Proprietarul, imaginea nu are nicio legătură cu vreo etnie. Să fie foarte, foarte clar că a pus-o acolo interzis rochii largi, interzis accesul

rețelele de socializare. Mesajul interzis accesul cu rochii largi însoțit de imaginea unei rochii tăiate cu o linie roșie a fost interpretat de un internaut drept o posibilă măsură discriminatorie. Fotografiile au fost publicate pe Facebook de o femeie care

ăsta e de al nostru. Nu, domne, foarte multe femei poartă rochii largi și bărbați sunt care poartă rochii largi. Ce discriminare, domn. Ce discriminare. Ce te uiți așa lung că bărbatul ăla poartă rochie largă? Sigur că n-are voie să intre.

magazinul din Câmpia Turzii. Asta e, dragi prieteni, povestirea. Când am vrut să vă spun știrea, dacă cumva mergeți acolo, să mergeți cu pantaloni mulați. Rochia mulată. Păi ce dacă n-ai fost la sală? Nu contează. În magazin intri cu rochie mulată, pantaloni mulați, jerseu mulat, tricou mulat și așa mai departe. Ai fost, n-ai fost la sală, asta e regula la magazinul din Câmpia Turzii. Deep in your love.

Zi a fost echinocțiu ieri dimineață, dragi prieteni, și vorba unei ascultătoare care ne-a trimis mesajul pe WhatsApp 0734 407 407. A venit și echinocțiul de toamnă. În sfârșit!

mesajul. Da, eu n-am niciun amestec, numai că eu trebuie să tot citesc ce trimit ascultătorii și lucruri de felul ăsta, dar nu mă amestecați pe mine. A venit și echinocțiul de toamnă, în sfârșit. Acum cei proști ca noaptea sunt la fel și ziua, pentru că cele două sunt egale.

Psycho Killer. Bună piesa cu Psycho Killer la 9:43 de minute. Țâc, țâc, țâc, puțin a mai rămas din emisiune. Cu bună dimineața, dragi prieteni. Bună dimineața, bună dimineața. Astăzi m-am trezit la 5 de dimineața, m-am legat 8 km, am făcut întindere, dar și întinderi, am băut suc...

răilor ce sunteți voi. Răi, mă, răi, ei, ei, ei, ei, ei, și iarăși ei. Îi salutăm pe prietenii de la Elite Color din Suceagu, pe strada principală numărul 1C. E un super service, dragi prieteni, acolo, super service. E vorba despre lucruri deosebite, așa că e bine să îi căutați neapărat. RCA-ul se rezolvă.

de oameni meseriași, de buni, oameni buni. Nu este suficient să fii un tinichigiu sau un vopsitor bun. Tehnicienii trebuie să urmeze cursuri și certificări specifice. Procedurile de reparație se actualizează constant și trebuie respectate întocmai. O intervenție greșită poate afecta structura mașinii sau funcționarea sistemelor de siguranță. De-aia zic, la meseriași cu voi, la colaboratorii și prietenii noștri de la Elite Color, de pe Elite Colors, de pe strada principală numărul 1C în Suceagu. Din Baciu tot înainte și vezi pe

0: pe 18 și 19 noiembrie la Grand Hotel Italia AI Technologies and Research Forum. Aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop Music Festival.

baby, baby, baby, I love you age. Felul în care te porți, felul în care mergi, felul în care muncești și așa mai departe. Bună dimineața, 5 minute până la ora 10, dragi prieteni, atenție, atenție și la ghicitoare, că o mai zicem ultima dată, uite, acuș, zicem ghicitoarea, cine are urechi și nu aude? Cine? Nu e elevul la școală, domnule, stai ușor, domnule, nu veniți cu de-astea, serios acum, da, că elevul la școală, auzi. Cine are urechi și nu aude, bună dimineața, ne scrii pe WhatsApp, repede, că plecăm acasă, că avem treabă. 07-34-407-407, salut! Răspunsul meu pentru ghicitare este oala, zice Shoni. Nici vorbă, Shoni, Iore Gelember. Mai încerci un piculeț. Uite, vezi că a dat răspunsul corect de Nisa. Ai grijă, Shoni, că te ia. Te ia, câștigă premiul și se duce. Da, da, da, bună dimineața, bună dimineața. Reținut 0734-407-407. Un băiat de 15 ani vrea să devină cel mai tânăr guvernator din Statele Unite ale Americii, în Vermont. Nu există limită de vârstă pentru candidatură ca și guvernator, da? Băiat de 15 ani a zis, domnule, eu particip și eu. Dacă tot nu este limită de vârstă în Vermont, Statele Unite, atunci particip. Ce a zis băiatul de 15 ani? Sincer, uită-te la cei care sunt la putere și conduc acum. Uită-te! Perfect, are dreptate, dom'le, la 15 ani matur. Matur, trebuie ales guvernator la 15 ani. Da, te-a propus să devină cel mai tânăr guvernator din Statele Unite ale Americii. A zis-o clar, dom'le. Sincer, uită-te la cei

Echipa României a fost învinsă de campioană olimpică la campionatul european de volei masculin la Cluj, dragi prieteni. Așa că oricum s-a comportat destul de bine echipa României, învinsă de campioană olimpică la campionatul european de volei masculin. Știrea asta, de asemenea, vă mai las 3 minute cu ghicitoarea. Să nu ziceți că sunt rău, că tot ziceți că sunt rău, că sunt rău, că mă grăbesc, că alea toate la un loc. Că strig la voi de dimineață, de la 7 până la 10 și așa mai departe. Bună dimineața, echipa!

la ce laborator de cofetărie în Borhanci. Aha. Lasă că trec eu pe acolo să văd. Voi vă lăudați. Voi vă lăudați, da, vin eu. Că zice că produse super bune acolo la echipa Dulce pentru tine în Borhanci. Lasă că trec acolo incognito. Ia o șapcă în cap, așa, pac. Și zic prăjitura aia, prăjitura aia, prăjitura aia, le gust și după aceea mai povestim noi, Anchi Mamă. Spor la treabă, fetelor, merge treaba. Sper că merge, să vă fie bine și acolo. Revenim în 3 minute, hai să mai zic o dată ghicitoarea să nu... Hai să vă treacă și de la voi și de la noi. Cine are urechi și nu aude? 0734 407 407 și să vă pregătim și pentru mâine. Mâine

S-am verificat toate mesajele venite, mesajele corecte și incorrecte. Pe toate le-am verificat, dragi prieteni, pe 0734 407 407 și acum tragem la sorți. Tragem la sorți, dragi prieteni. O cană mai avem încă, iată că mulțumim frumos de ajutor prietenilor noștri. Tricou, mulțumim frumos multele tricouri oferite de crossval.ro cu 2 de S, crossval.ro, vă poate ajuta și ei dacă aveți nevoie de ceva. Mulțumim frumos acolo la crossval.ro, de la gara un pic mai sus au sediu. Mulțumim foarte, foarte mult că e în ora, dăm și o umbrelă, ce ziceți? Și dăm și două pizza. E bine așa? De la pizzapocoloco.ro, prietenii noștri care au zis, dă-le, prieteni,

ghiozdan și tricouri. Cu umbrelele așa și așa. Dar încercăm, dragi prieteni. Mulțumim frumos pentru tot. Că ne ascultați, că sunteți cu noi, că sunteți bine dispuși și așa mai departe. Lumea se simte bine, domnule. Uite aici.

încă de ieri. Bogată ce ești tu! Bun, ia să vedem cine câștigă premiul nostru de astăzi, dragi prieteni. Să rezolvăm lucrurile repede și să ne vedem și de alte povestiri aici. Că mai trebuie pregătită ziua de mâine cu casete, saci, iută, saci de iută, saci de rafie, toate astea la un loc. Dar le rezolvăm, stați liniștiți, ne mai ajutați și voi un piculeț, un piculeț. Acum tragem la sorți. V-am spus răspunsul la ghicitoare, să nu vi l-am zis, că acum mă iau așa cu una, cu alta. Cine are urechi și nu aude? Acul, sigur că acul. Aia e. Despre asta este vorba. Cine ne ia, domne, premiu? Dominic. Oare e un tânăr ascultător? Trebuie să verific dacă e un tânăr ascultător care ne-a scris între 7 și 8. Mulțumim, Dominic! Verificăm, sunăm, dăm premiu. Mulțumim frumos! Sau după amiază minunată, bucurii să aveți, da? Și să ne ascultăm și mâine de la ora 7, tot cu bună dispoziție. Ce pierzi, domnule, dacă ești bine dispus? Spune, pierzi ceva? Nu, rămâi cu Napoca FM, un radio tânăr care te face să te simți așa cum trebuie. Zic eu, acum voi aveți părerea voastră. Bucurii, Ștefan la Lucorean vă salută. Eu vă zic lucrurile bune, care vă prind minunat, atâta tot. În rest nu mă amestec. Nu, numai atâta. Vă zic că vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii! Numai bine, Ștefan Alu Coloian, încă o dată, prieteni. Mulțumesc mult, mult de tot. Mafcomu să trăiască la mulți ani, colaboratorii și prietenii noștri. Vedeți și pe site sculeșiechipamente.ro. Peste 20.000 de produse de toate felurile pentru toată lumea. Sau Bulevardul Muncii, numărul 16, Mafcom. Îmi scriu prietenii, cum se numește? M-A-F-C-O-M. Bine, mulțumim frumos! Bucurii, prieteni, încă o dată vă zic!

joi, este 24 septembrie. Apropo, știați că astăzi, la nivel mondial, se sărbătoresc gorilele? Da, există și sărbătoarea asta și e ziua perfectă să ne amintim că gorilele sunt foarte inteligente, foarte sociale și au un avantaj major față de noi. Nu le sună nimeni să le întrebe și tu când faci un copil. Așa că, dacă întâlniți azi o gorilă, felicitați-o! Iar dacă

0: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România.

0: sursa numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: E o vorbă mai veche care spune că pereții uneori au urechi. Ei bine, unii pereți au și bani. Carabinierii italieni au descoperit 3,2 milioane de euro în numerar, ascunși în

0: livrate în arest la domiciliu. Toate ca toate, dar vedeți ce ascund unii pereți. Atunci când cumpărăm o casă, ar trebui să ne gândim că poate vine și cu surprize, ca oul de ciocolată.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Napoca FM.
6: Bună, sunt Alexandra Stan.
7: This is Ariana Grande.
8: Hey, it's Bruno Mars.
5: Napoca FM.
9: Hit Music Station.
10: It's the lover.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Roboți autonome, experimente spectaculoase și chiar o mașină solară. Toate acestea vor putea fi văzute vineri 25 septembrie la Cluj-Napoca cu ocazia participării Universității Tehnice la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Evenimentul se va desfășura pe platoul din fața sălii sporturilor Horia Demian, începând cu ora 13 și până la miezul nopții. Deschiderea oficială va avea loc mâine la ora 14. Cei curioși vor putea interacționa direct cu cercetătorii și studenții. Printre atracțiile principale se numără monopostul electric de formula student, vehiculul solar Solis, demonstrații de inteligență artificială, imprimare 3D și experimente interactive de fizică și chimie. Intrarea este complet gratuită pentru publicul de toate vârstele. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial noaptea-cercetătorilor.eu. Bani europeni pentru energie verde. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale lansează un program de 650 de milioane de euro pentru producerea și stocarea energiei electrice. Sesiunile de depunere a proiectelor se deschid luni 28 septembrie de la ora 10 și vor fi închise pe 20 noiembrie. Finanțarea se acordă după principiul primul venit, primul evaluat. Fondurile sunt destinate entităților publice, inclusiv primăriilor, spitalelor, școlilor și universităților de stat, dar și cultelor religioase. Acestea pot obține până la 10 milioane de euro. Banii pot acoperi integral cheltuielile pentru instalarea de panouri solare și sisteme de stocare a energiei. Toate cererile se depun exclusiv online, direct prin sistemul informatic al agenției. Atac masiv cu drone asupra Kievului. Rusia a lovit puternic capitala Ucrainei, provocând distrugeri majore și incendii în mai multe zone. Cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite după ce bombardamentele au vizat infrastructura feroviară, depozite și mai multe benzinării. Armata rusă a folosit inclusiv drone cu reacție mult mai rapide și mai dificil de interceptat de către sistemele de apărare. Raidul aerian a avut loc la doar câteva ore după discuțiile purtate de președintele Volodymyr Zelensky cu Donald Trump. Cei doi lideri au negociat un posibil armistițiu pentru protejarea infrastructurii energetice înaintea iernii, însă fără a ajunge la un acord. Ca reacție, Kremlinul a transmis că, în acest moment, nu sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea negocierilor de pace.

Păi mai bine îl stingem și gata, nu mai consumă deloc. Un backled poate furniza aceeași cantitate de lumină ca unul incandescent, folosind însă o putere electrică mult mai mică. Înlocuirea unui model clasic de 60W cu unul LED de aproximativ 6-11W poate reduce consumul acelui punct de iluminat cu peste 80%. Valoarea economică pe factură poate fi estimată prin înmulțirea diferenței de consum cu prețul final achitat pentru fiecare kilowatt. La un tarif ipotetic de 1 leu pe

0: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
1: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un

0: Spectacol muzical-teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
2: Napoca FM. Aici e V.

cunoștință cu acest robot umanoid impunător conceput pentru a transforma câmpurile de luptă, Luna și chiar planeta Marte, și care s-ar putea să vă ocupe deja locurile de muncă din apropiere, spun specialiștii. Dar deocamdată s-a făcut cunoștință cu el, soldatul

0: 7 septembrie, însă iarna a venit la munte, au fost minus 5 grade la vârful Omu și au apărut și primii fulgi de zăpadă la Bâlea Lac. Un val polar în toată țara, ne anunță meteorologii. Despre asta o să vorbim în cele ce urmează, adică mai exact peste câteva minute. Până atunci zic să mai stăm pe relax cu cea mai bună muzică. Grațiela sunt, mă întorc!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
7: Mai mult decât radio. La Voca.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

uneori progresul emoțional nu vine la pachet cu o stare permanentă de bine. Dimpotrivă, procesul prin care o persoană își dezvoltă reziliența mentală poate fi obositor și dificil. Chiar dacă te simți epuizat, există anumite schimbări subtile care arată că ai început să gestionezi altfel situațiile dificile. Iată, potrivit specialiștilor, care sunt cele patru semne mai puțin evidente, care tot

0: spui clar nu, sunt la dietă, nu s-o mănânci din bun simț, poți recunoaște când ai greșit și îți accepti emoțiile dificile. Normal că trebuie să le accepti și pe cele dificile, că doar viața nu este numai și numai roz. Mai bine din când în când și cu o altă pată de o altă culoare, nu?
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down, business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: și astăzi vești, unele mai puțin bune, altele chiar bune. Sperăm să avem și mâine tot așa, numai din astea bune, dacă se poate. Deocamdată cam atât din partea mea. Eu, Graciela Ionescu, vă doresc o zi frumoasă în continuare și rămâneți aici cu super piese. Ne auzim mâine la final de săptămână. Până atunci, pupici tuturor! Bye, bye!
1: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

roboți autonome, experimente spectaculoase și chiar o mașină solară. Toate acestea vor putea fi văzute vineri, 25 septembrie, la Cluj-Napoca, cu ocazia participării Universității Tehnice la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Evenimentul se va desfășura pe platoul din fața sălii sporturilor Horia Demian, începând cu ora 13 și până la miezul nopții. Deschiderea oficială va avea loc mâine la ora 14. Cei curioși vor putea interacționa direct cu cercetătorii și studenții. Printre atracțiile principale se numără monopostul electric de formula student, vehiculul solar Solis, demonstrații de inteligență artificială, imprimare 3D și experimente interactive de fizică și chimie. Intrarea este complet gratuită pentru publicul de toate vârstele. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial noaptea-cercetătorilor.eu. Bani europeni pentru energie verde. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale lansează un program de 650 de milioane de euro pentru producerea și stocarea energiei electrice. Sesiunile de depunere a proiectelor se deschid luni 28 septembrie de la ora 10 și vor fi închise pe 20 noiembrie. Finanțarea se acordă după principiul primul venit, primul evaluat. Fondurile sunt destinate entităților publice, inclusiv primăriilor, spitalelor, școlilor și universităților de stat, dar și cultelor religioase. Acestea pot obține până la 10 milioane de euro. Banii pot acoperi integral cheltuielile pentru instalarea de panouri solare și sisteme de stocare a energiei. Toate cererile se depun exclusiv online, direct prin sistemul informatic al agenției. Atac masiv cu drone asupra Kievului. Rusia a lovit puternic capitala Ucrainei, provocând distrugeri majore și incendii în mai multe zone. Cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite după ce bombardamentele au vizat infrastructura feroviară, depozite și mai multe benzinării. Armata rusă a folosit inclusiv drone cu reacție mult mai rapide și mai dificil de interceptat de către sistemele de apărare. Raidul aerian a avut loc la doar câteva ore după discuțiile purtate de președintele Volodymyr Zelensky cu Donald Trump. Cei doi lideri au negociat un posibil armistițiu pentru protejarea infrastructurii energetice înaintea iernii, însă fără a ajunge la un acord. Ca reacție, Kremlinul a transmis că în acest moment nu sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea negocierilor de pace.

0: E avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.

achit.

0: pe 18 și 19 noiembrie. Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
4: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănăștiori, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Napoca FM, aici e vibe-ul.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Roboți autonome, experimente spectaculoase și chiar o mașină solară. Toate acestea vor putea fi văzute vineri 25 septembrie la Cluj-Napoca cu ocazia participării Universității Tehnice la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Evenimentul se va desfășura pe platoul din fața sălii sporturilor Horia Demian, începând cu ora 13 și până la miezul nopții. Deschiderea oficială va avea loc mâine la ora 14. Cei curioși vor putea interacționa direct cu cercetătorii și studenții. Printre atracțiile principale se numără monopostul electric de formula student, vehiculul solar Solis, demonstrații de inteligență artificială, imprimare 3D și experimente interactive de fizică și chimie. Intrarea este complet gratuită pentru publicul de toate vârstele. Programul complet poate fi consultat pe

atac masiv cu drone asupra Kievului. Rusia a lovit puternic capitala Ucrainei, provocând distrugeri majore și incendii în mai multe zone. Cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite după ce bombardamentele au vizat infrastructura feroviară, depozite și mai multe benzinării. Armata rusă a folosit inclusiv drone cu reacție mult mai rapide și mai dificil de interceptat de către sistemele de apărare. Raidul aerian a avut loc la doar câteva ore după discuțiile purtate de președintele Volodymyr Zelensky cu Donald Trump. Cei doi lideri au negociat un posibil armistițiu pentru protejarea infrastructurii energetice înaintea iernii, însă fără a ajunge la un acord. Ca reacție, Kremlinul a transmis că în acest moment nu sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea negocierilor de pace.

0: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cap să te urăsc.

0: viitor.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
2: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral, cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
7: Napoca FM
8: 102,2 FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Roboți autonome, experimente spectaculoase și chiar o mașină solară. Toate acestea vor putea fi văzute vineri 25 septembrie la Cluj-Napoca cu ocazia participării Universității Tehnice la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Evenimentul se va desfășura pe platoul din fața sălii sporturilor Horia Demian, începând cu ora 13 și până la miezul nopții. Deschiderea oficială va avea loc mâine la ora 14. Cei curioși vor putea interacționa direct cu cercetătorii și studenții. Printre atracțiile principale se numără monopostul electric de formula student, vehiculul solar Solis, demonstrații de inteligență artificială, imprimare 3D și experimente interactive de fizică și chimie. Intrarea este complet gratuită pentru publicul de toate vârstele. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial noaptea-cercetătorilor.eu. Bani europeni pentru energie verde. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale lansează un program de 650 de milioane de euro pentru producerea și stocarea energiei electrice. Sesiunile de depunere a proiectelor se deschid luni 28 septembrie de la ora 10 și vor fi închise pe 20 noiembrie. Finanțarea se acordă după principiul primul venit, primul evaluat. Fondurile sunt destinate entităților publice, inclusiv primăriilor, spitalelor, școlilor și universităților de stat, dar și cultelor religioase. Acestea pot obține până la 10 milioane de euro. Banii pot acoperi integral cheltuielile pentru instalarea de panouri solare și sisteme de stocare a energiei. Toate cererile se depun exclusiv online, direct prin sistemul informatic al agenției.

0: experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest.

0: Cluj Vest. Poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

0: cu tine sunt și tot la Napoca FM, bineînțeles, pentru finalul primei ore, ora 17 vine peste noi. Eu sunt Vasi Capra și tare mult mă bucur că, uite, vă țin companie și astăzi într-o zi de joi, 24 septembrie. Hai să-i dăm înainte cu hituri faine, iar după fix am alte subiecte drăguțe care s-ar putea să te intereseze. Toate se întâmplă la timpul lor. Până acolo, audiție excelentă să ai, spor la treaba dacă încă mai ești în câmpul muncii și relaxare plăcută dacă nu mai ești în câmpul muncii. No, frumos. Hai, îi dăm înainte, ne întoarcem după fix.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduros de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

la voi cu bună după-amiaza și din nou salutări de la mine pentru toți cei care în momentul ăsta stau la o bere în mod special și o să mă întrebați ce te apucă, mă, Vasilică, ți-e poftă de bere? Ba nu, nu e poftă de bere, adică, da, nu zic că n-ar merge o bere rece acum, dar nu. Ideea este că am tot comentat și văzut în ultima perioadă studii care ne zic că românii beau mult, foarte mult. Ei, uite, e un studiu care zice că, uite, în rândul tinerilor consumul de bere scade. Nu prea aș zice asta după câte terase pline văd eu prin Cluj și nu numai, dar o să comentăm subiectul ăsta la momentul potrivit. Tot ora asta mai vin mesaje de la voi la 0734 407 407 și multă muzică bună să ne bucurăm așa în ziua asta de joi. Rămâi cu mine, Blocat FM, continuăm!

0: spus, domne, că și ca românii beau mai puțină bere. Eu am tot văzut în ultima perioadă studii că suntem acolo în pole position ca la Formula 1 în clasamentul ăsta al băuturilor alcoolice, dar se pare că unii oameni, hai să zicem, că nu sunt de acord cu chestia asta. Și că asta se întâmplă pe fondul creșterii rapide a prețurilor la bere, la raft și a schimbării vizibile a preferințelor de consum la cumpărătorii tineri. În toată Europa, vânzările sunt în scădere. Și vă văd aici niște dialoguri. Reporter. Deci în România, da? Beți bere? Tânăr. Nu. De niciun fel. Tânăr. Rar. La mare. Pe plajă, așa, de obicei. În multe țări europene, printre care România, Grecia, Cehia și Spania, categoria under 20-30 de ani este tot mai slab reprezentată între consumatorii de vin și de bere. Tânără. Am băut când era mai mică, pentru că în Grecia se bea de la o vârstă mică. Adică tânără, fragedă, dar acum nu mai vreau, adaugă ea. Șofer, nu vrem să fim prinși la volan după ce am băut, deci prefer o băutură fără alcool. Zice șoferul. Mă bucură chestia asta, pentru că m-am cam plictisit așa și eu. Nu e ca și cum nu vedem rezultatele pe afară când ieșim pe la terasă sau ceva, că na, totuși e plin de tineret care bea bere, dar dacă e să dăm crezare cifrelor ăstora, mai ales când vine vorba de volan, de mașini, de mersul băut la volan, bă, chiar mă bucur să văd că e o scădere. Dar să și fie așa reale cifrele astea.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: We're your number one. Number one.

întoarcem, prieteni dragi, tot aici blocați în FM și tot la Napoca FM. Pentru alte mesaje la 0734 407 407, Vasi, cred că știrea de mai devreme a fost oferită sau fabricată de un producător de bere fără alcool. Ce zici? Mă întreabă Roxana, o ascultătoare de Napoca FM. M-am gândit și eu la treaba asta, nu-ți ascund, pentru că, da, eu văd cum probabil și voi vedeți că în continuare în România se bea foarte multă bere și foarte mult alcool în general. Dar asta nu înseamnă că nu există și o categorie de oameni destul de, hai să spunem, numeroasă, nu-i așa, care nu consumă băuturi alcoolice. Bun, foarte, foarte frumos. Hai că poate o fi și un sâmbură de adevăr, că până la urmă urmei chiar nu e bun, domnule, alcoolul în exces, nu? Bine, mersi de mesajele voastre, ne întoarcem imediat la hituri faine.

0: Uite cât de repede trece timpul, domnule. Se face ora 18 imediat, iar noi ne ducem spre ora cu numărul 3 de blocat în FM. La Napoca FM suntem în continuare într-o zi de joi, 24 septembrie, și dăm bătaie cu atmosfera asta drăguță pe care o provocăm și cu energia bună pe care ne-o luăm din emisiunea aceasta. Eu sunt Vasi Capra, iar după ora 6 revin la tine cu altă oră interesantă pe 102.2 în FM, dar și pe napocafm.ro. Sunteți bine, da? Eu chiar sper că toată lumea e bine astăzi și aștept în continuare și răspunsuri pe WhatsApp la întrebarea asta. Aveți timp să-mi scrieți și ora viitoare. Ne auzim!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

alături de voi din nou la Napoca FM, evident, pentru ora a treia de blocat în FM pe care o începem chiar acum. Vasi sunt eu și ora aceasta vorbim, printre altele, despre un scandal în Liga 3-a, la fotbal. Da, pentru că, într-adevăr, vorba lui Puia, meciurile se termină cu box, ca așa e la noi, și o să discutăm treaba asta. Acolo e un fotbal foarte interesant, să știți. Ar fi interesant să se televizeze meciurile. Eu, dacă aș avea o televiziune, măcar așa de dragul divertismentului, aș televiza partidele respective. Care-i treaba? O să aflăm un pic mai târziu. Tot ora asta vine și datele meteo și foarte multă muzică faină.

0: Fotbalul românesc este unul de toată comedia și din păcate vorbim inclusiv de Superliga României, de felul în care ne reprezintă echipele românești prin Europa, mai ales că, uite, mâine seară avem și meci cu Suedia, dar nu contează asta. O să mai povestim despre trebușoara aceasta. O să vorbim despre un meci din Liga 3, acolo unde s-a întâmplat o mică bataie, domnule, că așa e frumos. Nu vorbim de o bătălie sportivă, ci de o bataie în toată regula. Partida dintre Petrolul Hârțiești și Unirea Bascov din Liga 3 a avut parte de un episod tensionat, chiar în vestiarul gazdelor. Un conflict izbucnit între doi jucători ai Petrolului a degenerat, iar pentru calmarea situației a fost nevoie inclusiv de intervenția jandarmilor. Problemele ar fi început încă din prima repriză, când portarul Ianis Drăghici Mușat le-ar fi adresat injurii unor colegi. Iar Daniel Lungu, unul dintre jucători, s-a simțit, bineînțeles, vizat și la pauză i s-au cerut explicații. Nu prea îmi place să dau știri de genul ăsta. Bine că astfel de conflicte nu sunt, nu suntem străini de astfel de conflicte nici în Liga a doua sau chiar și în Liga a întâi. Bine, un pic mai greu acolo, dar se întâmplă astfel de, de nenorociri. Mă gândeam acum, dacă vreunul din jucătorii ăștia, adică, na, probabil sunt undeva sub 25 ani, o să ajungă, domnule, mare într-o zi, să zicem, un star al echipei naționale de fotbal a României, să spunem, și o să-și amintească de incidentul ăsta. Cum ar fi?
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
5: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
6: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
7: Napoca FM. Non-stop Music Festival.

0: is Napoca. Napoca FM.
1: That's my number one hit music station.
2: The hits are on.
3: Hits.
4: 102,2
3: Napoca FM.
5: Roboți autonome, experimente spectaculoase și chiar o mașină solară. Toate acestea vor putea fi văzute vineri 25 septembrie la Cluj-Napoca cu ocazia participării Universității Tehnice la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Evenimentul se va desfășura pe platoul din fața sălii sporturilor Horia Demian, începând cu ora 13 și până la miezul nopții. Deschiderea oficială va avea loc mâine la ora 14. Cei curioși vor putea interacționa direct cu cercetătorii și studenții. Printre atracțiile principale se numără monopostul electric de formula student, vehiculul solar Solis, demonstrații de inteligență artificială, imprimare 3D și experimente interactive de fizică și chimie. Intrarea este complet gratuită pentru publicul de toate vârstele. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial noaptea-cercetătorilor.eu. Bani europeni pentru energie verde. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale lansează un program de 650 de milioane de euro pentru producerea și stocarea energiei electrice. Sesiunile de depunere a proiectelor se deschid luni 28 septembrie de la ora 10 și vor fi închise pe 20 noiembrie. Finanțarea se acordă după principiul primul venit, primul evaluat. Fondurile sunt destinate entităților publice, inclusiv primăriilor, spitalelor, școlilor și universităților de stat, dar și cultelor religioase. Acestea pot obține până la 10 milioane de euro. Banii pot acoperi integral cheltuielile pentru instalarea de panouri solare și sisteme de stocare a energiei. Toate cererile se depun exclusiv online, direct prin sistemul informatic al agenției. Atac masiv cu drone asupra Kievului. Rusia a lovit puternic capitala Ucrainei, provocând distrugeri majore și incendii în mai multe zone. Cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite după ce bombardamentele au vizat infrastructura feroviară, depozite și mai multe benzinării. Armata rusă a folosit inclusiv drone cu reacție mult mai rapide și mai dificil de interceptat de către sistemele de apărare. Raidul aerian a avut loc la doar câteva ore după discuțiile purtate de președintele Volodymyr Zelensky cu Donald Trump. Cei doi lideri au negociat un posibil armistițiu pentru protejarea infrastructurii energetice înaintea iernii, însă fără a ajunge la un acord. Ca reacție, Kremlinul a transmis că în acest moment nu sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea negocierilor de pace.

să vedem și cum va fi vremea pe la Cluj în următoarele ore. Am avut parte astăzi de o maximă ce nu a depășit 17 grade și se simte lucrul acesta. Cer variabil spre mai mult noros, la fel se întâmplă și pe parcursul nopții. Minima nopții va fi de 8-9 grade, mai cu seamă în partea a doua a acestei nopți. Cam atât deocamdată despre vreme. Îmbracă-te puțin cel mai gros dacă na, ai așa o problemă cu frigul, pentru că s-ar putea să ai nevoie de ceva hainuțe mai groase. Preferabil nu tricou pe vremea asta. Ne întoarcem!

0: Ne întoarcem, prieteni, cu finalul emisiunii, cu ultima strigare de astăzi din emisiunea noastră. Blocați în FM, însă vom fi și mâine de la ora 16 pentru alte 3 ceasuri de petrecut și ascultat împreună la Napoca FM. Sper că a trecut bine sau cu bine după amiaza asta pe la tine. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență și nu uita să fii bine, să zâmbești, să te bucuri de după amiaza asta cu Napoca FM pe lângă tine. Vasi sunt, zi excelentă în continuare, ne auzim!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
0: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

para la carretera, la gente a mí me preocupa.

Music Station. Music Station. Suntem Cluj 100%.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.